0: fabute bi si wani so na ho se mebute nie when na bebe se me achieve na so to me ekoso a wo ho beto won se beka ne open me no kase ma kire duro bebiri wa ho ene mesia be si su biom but nipa bi ye 1 2 na wejai nipa bi ko hospital ye ma ne duro ono 1 2 na wejai ono mu wie na wejai wo be de na wo yare ne beko
1: 7 days and one num 2 days
0: ne wa num 2 days doctor so aka cho se oku ni oyire sabri ne se musia ebe no susu a mu nsia you meet at your own time consistency me say it brings results
1: yes papa
0: e ma ne open to me bam e de ma na wa brabo etumi asesa enti nyame onye kra do so ma ne ye pani bam
1: dabio
0: nemum ya bebu buntem
1: yo papa
0: yeni abotre yeni otren hohom yeni ebre se makọ mesia kobio
1: pa hana asem ne wono
0: makọ mesia kobio
1: hana asem ne wono
0: me call first no wan kasa menim ye nti me nkobio ahomaso
1: ahomaso
0: dweye
1: wa wo ko pa de no
0: dweye what you say because you see I've been saying se wo ko nyame animo a enye onko na ohia de fi nyame nchen
1: dabi
0: enye onko a enti ade o pe fi nyame nchen no ebia mu amu to lie a nyame che ma mu no edoso
1: edoso
0: because edru bribi na yesu o che bodo e de ama nipa more than 5000 o ka chom se mu mom ti ase group by group group by group enti afri wesu ansa ne kodu wesu ansa kodu wesu enti nyame wo bre e de mani pe bia enti wan kasa nyabre fema ho nyabre fema nyame nyabre fema ni awoye no ama etumi abo abrante me ma 1 minute pe o meta ma so a se me fa the next point quickly
2: papa meda wase na mada me papa ji kum so ase
0: papa ji kum wadna se dada yen ko yenim
2: etiefo nyina papa no kwasem e wa brabo mu no kakra bi na me ka tumo dia so mo ka ma ka ni nyina ade aba ko na me hu se e wa urade asem e ba bia ye kenkaye e wa look 80 ho nipa bi a wodwen se bibi etna ho e wa brabo mu da no enya de nipa no na koma so ade e bebe mu da isanse ewia wo yase bibie ni ho a e betna ho da etna ho da enti se wo hunu se wa brabo mu no me yade wei mama ne wei e betna ho de a ene e betna ho da isanse maame no anhu se papa no na asema wo de ko no e betna ho da nemum da ko da ko da ko de obebu ate edi ama no eni nti onipa ohu se wa brabom bibi tena ho daa no enya de nipa ne edi enkonim na nakoma so ade enso entimi emmu da enu nti na urade asem ekaaye ewo sam 8 anasi sam 9 verse 18 no wose nya daa na onyankopon rebe firi ohiani ana nya daa na onyankopon rue be free omobroni ana omobroni ani suade hunu ebeyira enye da bia nemum esanse bibie no wa etena wo da nti dako dako dako ebeye uda edi amao nti papa ewrade enhyira wo bebre
0: ewrade enhyira wo so na ewrade enhyira yetiefo nyina na se na yesu kan no don't give up day and night nti bomoden ye dwuma na pa ya anajo bomoden ni tuana mo ukwa na pana wansanka ukwa na jua unsabeka enu nchesa na juye mpa nchese kwee arm robbery dabi nyesa ni yeka batu uye naso otu asu na uye naso otu asu uye umpaye nesu ubona na pa ubo imbe nyame ubiti u unyankupo unshirao na nyame enye ukesi akasi ma dunai na yabo nuisia odofu ene abo nunum mamen kasa tew yewie betumi afa ko ba ko mienu e dia fam orofu tie me se wo ye diabetica menum ordinary water menum nsu keke anape me no kasi hiti nsu na nya de de de hiti nsu a ne dodo ye 50 pesos de ene miensa na nom san su ni nyina within 10 minutes yenu anape bia every day anape bia ye for some time obe check sugar no be bia sugar na da number 1

afi no ode ne se keka hwe de fresh no se be say and I say why report to girl na amaya che girl na make say handcuff egunin sa se obi a wakodi ewu no e na o chere ni simu a chere police for no se say ni say ni ti ono anareti ni nyina ekwan a omo fa so omo kodu ade omo ye ni ade ade ina enti abusua ti o twem nan se enye me sisi se se nipa anye nipa biem enti o wa na wa hwe ho yi oh o de se still na nuntimi hwe ho so na wo so be koye na be kwai ko isukondo na be sere obebre e hu mi se

0: menchi ankoma wo wo mate wo mutie wo dendende ha ye YouTube no so wo bi Facebook awura ho na
1: Mamiko Joshua enso edne dia ba wo se edia sofo ne kan de wota na chikofu se school ni ne ne bag Prince akumfi enso edia ba wo se mechiamu o mechiamu pa ado K K 91 ana dia yeah. E ye din dia mudi bi bom wo se amagana ehipa na sese ye kwe Emmanuel Akumsen enso dia ba wo se mechiamu mumo ne adwuma papa moye mumo oboase ena owo a oti edindindin oboase bossman o mabiem ho nana yaw dia no mse ubri edikan aprapre chire ho dadada nana kosa enso adia ba wose adabraka fish market ho no wa wotie yen wose ebeya de make yo
0: ade ma menwura hawo na telecel Ghana wo mu adi dwumadie soronko bi na yemfa ema yemu so meka sei wo mu apadwumadie bi hu ntoma a chese e soronko na e nika woni se telecel Ghana di omba ya na somba reprekope na nyuntuni Black Sheriff isisi wono na aye wonom brand ambassador matelic telecel cash telecel cash no so eno de e ye reliable bro ni besie we di di juma e boa pa now one more pound to me ya pe ana pani a wono na telecel Ghana oda ano de animu engineer Patricia Obonai e chire mu se waye hihia hodo bebre a che se fajuma di a wodi e ho ene nyoma hodo a e ba beye ne boa e be boa yen a yen ye di dwa e wo telecel cash no so se ye di sika so ma nkrofo se obi mfa ne san koka wono de no de bambo kase ye da ho se tie ni wa chire chire ni nyina mu a chire
2: project x unlock x for a long time na ye yes I dey we are ana afade ene ya beda project x edi na project x no ne se telecel cash ana Black Sheriff a partner ana a partnership a ye very different from ni adebia nkrofo ye na ye yen de no e di achegye ene nam enti se wo telecel cash wallet a yen waso obeti se bia black o air kasa o kasa o di achede ene nam because we use telecel cash nti ubenya e ho mfaso obeko round oni youth de bekasa e ye bibia yen yes sponsor e pese ye project no se gane ni akwala wetimi akwako do enim na akwala hwe na omwe ho se se ubo abrabo ni ye a ubetimi akwa enim se na black o akwa nenim no nti e ye good news ema obia o use telecel cash a o wo ye app a o follow black o de e ye achede yen ko na eba
0: any other pampa tell us